0: mangi shipi tini ani te dabu te so dan mi te so dan yana njawa yana njawa la su ba jinse karung thoni ani yang yana ta ya pigi tinrik mi yori mi te so la chersin ani jitrik mi se yori dejil che mingi kwa da mangi shipi tini ani te so je dejil che mi te so je dagi je chi kanda ka yana te so dan njawa yana njawa jinji jinjawa yana tenpe min jawa yana kanda njawa dan jawa la su ba jinse karung thoni ani yeji la kur ta ya pigi mi tinri la jitrik mi se yori Tatela jidruj mi se gibi, jidrup se gibi jinsin chari se gila. Ji se gibi jinsin te ko ndejel ki mi tripi jis tapi mi bayin za tela ji se gira. Tine drup se, yana drup se ata gibi jinsin chari se na. Tine ndejel ki mi ki jis tapi mi bayin za ji. Ndawa dan drawa la soba jinsin karu gu goni dripi mi bayin za tela drups, tela ji drups. Tine tila sasa piyan tita kanga jansi gaya tanda sun yorwa. Teyo tampo ndejel dra. Tela teni shuni ten yela zhondo jidrup jas. Ta pe gyana lop khaang tab. Tene sakhaang tab. Chalam. Aya. Tene shingba, zoba, tsenrikpa, serbam. Tene kumik trawa, loku, nangkhap. Ta yena pe chagyana dranzin, trinzin, norinzin, chinzin, kangtung la soba nga so ngenjej miyarwa. Ngenjej miyarwa pachewa soma ta jidrej miyarwa. Tata jidra yengi bi jinsi chiri tina pe na lop khaang dabaran tsunba yinji na shata ka lop siya te da khaang siya te nyi di soso te ane rarang soso ki chiri zina dagi di ji ngimi cha diya khaang siya dira ta khomba mera sabo nga su tsundan tsosa ka khomba lop siya dira nga su tena kaaya runga chi nga su lojong lop dira ta te nyi di nyan di chiri ni lop khaang siya yungi ka sila lojong siya sa ji khomba ka te nyi ngoo te nga duwa te nyi di sila nga su lom tsen tso ni lojong siya sa ji khomba te ka mi na lop khaang siya dabar wana lo kaan se taagi biki jinsen kaan rei se bayi na lop se dili tano lojo she kiyo kaan se dili lojo she sa ka kaan bayi bayi sa lo kaan se dili lop kaan se re re re tila dala dake she juyo bari tila ngisi ya juyo bari tila jinsen ke jindua dili jita jimi sakhaan se yun bika se la sama sa si kaan bayi bayi sa tila sakhaan se chalam se dili menkon rosa ka lam te kor chag zubi ka layan bayi sa tila chalam se tini nga son nāyū bī kāsar kāpjā jīgā nāṅkāp sāyā chūrā nāṅkāp sāyā dīrū kō nāṅgā nō rō mā hīdāṅ hībū lā sō mā mējī hībū tēsā tā chōngni āni ngā sō rō mā kāpjā gīdō ā tēlā nāṅkāp tā tēyū tēlā tēsō tā pārā nsōyā bā yīnā kō mīn tēsō tsō mā lā rē rē rē rē tēnā tā kī bī kī jīnsēn kō cī rē rē mā dhā nawa la dhanzin se gyura, nawa la dhanzin se gyubi jinsi chiri se gyura nawa te jin sheni di chiri se gyura, na yuwa mpo taga dhatsuma de kog nzang chok dhatu gwaar shi bari dhanzin se di la narwa, naga chuma tsuma de nzang yuri norzin se di la sagira wa, sagiga la ta nga su ta se ngir sang kya la sabo rumbu chi norzan chi de sagiga nzang de pa yana sagiga tubali yuwa bari wa, di na norzin kinzin se di la ting rwa, ting la kinzin se gyubi jinsi chiri se gyura, ting no na chū māmbōjī nzāndiyā pāyīn, chū māmbōjī kōgī nōrā chādiyā pāyīn. Yāni tēlā tēnī, yāni ngā sō tīngi nōrā mā chabā pāyīn dōwā. Kāngtōng sē tīlā jīnghīn rōwā, jīnghīn jī kō kāmbā sē nā rā, jīnghīn jī cāwā tēsō, yāni chū mālū pāyīn, yāni cāwā tēsō nī kō chū tēsō tīyā, njibni kō tūng rōwā ni risi ki bigi mi te zora ta jidru ju mi isi yana sapeng sundong nangyi shi bayi na jidru ju mi isi sagada karadara jidru bi dus ten indira ta te tabo ki jidru te la ani ngimi la ya jidru ju taba yore tami la ya jidru ju taba yore jidru ju tabi ki ngimi da jidru ju tabi tami yore ta pe na ngimi la jidru ju taba de pe yana serbun taba serbun hi pa ki mi te toma si kanla taba re zina se ki zibi ki pimbala toma taba re rwa tīmī tīrī sēcī pāmbā tī sēbēn kīmī mīntu kī tōmī dāyīr yāmbā mā sī sēbēn kīpī kī dhā tēlā tīnī anī sēcī pāmbā tī tōmō māyā bā kōnī kīrī tīmī tīrī sēbēn kīpā tī sēcī pāmbā jī ngīmī shī wēnā sēcī pāmbā tī sēbēn kī tāgī bī kī jīnsīn chirī sē bā yīnā jū sēlī chī pā mā sī kō tō dhūrī khyā kīm chū shū yī chang lo, chang mi lo ma tabarin suan bayi na ko lo ma te kang lo ma yin bari se na chang ma lo ma yin bari ko di na chang mi lo ma tabarin ta te tabarin jina nimi jidr ta tamin la jidr ka tabar yin bari se pe chagi na ngo chenpo yin ki ji mechi la ngo che se tabar yin na ko nimi ma re tamin re se jinsi chiri se di la ngoche hibi mi te jo thoma ga dasa ga yete me te marwa ngoche se ngoche mu te rwa ngoche mu ji mi la ngoche shi ta me ja tata ngoche mu yo bi me te la ngoche sa ta ngi ti sa te ta mi cha so ba me te la so me ngoche ji ba ta mi shi ji te chere na ko ngoche marwa ko ngoche ma yi te ko ngo ma ta marwa ko marwa me la ngo ga ma se ba ka na la so ba ani me ji na shi sen la so ma ma bo ke te rwa Tiyo ti sila mungo chenpo yubi malang goche tabi ka sila te tangmin reyes. Wana kuala tetar tagi bi jinsen yor ka sila yor reyes. Mung kurung te ngo yinba mazi, mung kurung te chere ngo chenpo yinba ten reyema mari. Mung di ngo te chenpo yubi jinsen te la tingi ko ngoche sa tabari. Mung te yi ngo te chenpo yubi jinsen chi ngoche sa tabari. Tiyo ni kuala jinsen chi ke jindwa, tiyo ti sila tangmin yinba kaan hila jidrash. Tene yang pe chage na ganzo, Lhasa atang, chando gu me la, ane ngari ngari kwa ta dewi che tila, kwa teka gu mima me ni Lhasa, yana chando se ni tende mi taba tende yori. Nga so, nama lhodra nandro wika se la, tende mambu, ando ki sacha tende lhodra nandro wika se la, ane kada mba ni se ni pe jonga Lhasa ni mambu ba ni se ni, ane teka di Lhasa se ni jil tende mbe girwa. Ta te dabe lan suyma inji na, kwa Lhasa mari, kwa merwa, kwa chando ya mari, chando se di sacha re, minja kwa merwa, tingi to tami shi. Lhasa da chando hiba da mela tabi kasi tami isi. Wana tetar taba la jinsa hiji yor gaya zana yor isi. Ten bi goni jinsa hiji yor. Te da bago me te ko nisa ki yor tabi te lhasa wa. Lhasa yinba. Yana te da bago me te nisa ki yor te chando yinbi jinsa te la teni te la lhasa da chando ose taba. Wa te da bala yana chari zina ten ji goni taba. Teni juji mi ten riba la taba pe na gyi zovi che te la ri. Teni kap lhasa ba gaya tripi kasi la te la gyi trip se ba na ya. Ani ri taba la gyi ta se ba. Yī tāpā la tsāmbā tāsā tāmā yī, tēsō tē jīmīng jībā la tāpā rī. Yāng jībā ki mīti jīla tāpā tē pē na, drog zībī ki pālē la, ane pālē ma zīne tēkā tā drog sā kīndu wā. Tē ngomā tē chērī na, pālē tē drog tē jī jībā shī, wīn jān jībā tē la jī drog tē ki mīt tāne drog sā sā kīndu wā. Ane tsāmbā ka zībī ki pālā alū la, tēkā tē tsāmbā sā kīndu wā. Tēsō tāpā tē chērī na, jībā ki mīti jīla tāpā tē jī shī. Tēne yāng wē na, rā jīnsī jī gōn tāpā pē chā kīndu, mā pāo, tāndrī la tāk sā mā nā yī. Mu dharma pa mengke te solo wa ta mu shu chembo yongke te solo ya ge ta ha yim mu zambo samba zambo te solo la ta mu nge ba ten de la che ta ha mu zubo debo yongke te solo tre ta ha ten de te so ta ba ina ko nda wa jin sin shu di pi gon ta ta mi shi ani ya cha hi jin ji mi de cha hi la ba ten de yo pe jin na gi ji ne ji me ge chung di solo gi ji ne chi ti ma zen gi chi ti se gen wa ke cha ga gon ba ji cha ro di solo cha ji de ke cha ga gon ba ji cha hi ji de wen jang ga so ke cha cha ti se gen wa Tētāpē chērī sē tērī, chāhi jēngi mīdē chāhi lā tāpā, tā lā sūpā tēndrē kī rīsī chēmā māmbō yorī, tēsō tē tāmī kī nōni tā tāmī jītē rī. Tēmī tē tā tērī, tīsī jī wāngi kāsī bēpī nāndē tē cāntā nāni yājī, anī jīlī nē rīmbā yīndē tā mīdā cī kī chēpār, tēnī mīdā cī nī kī mēc nō lā sūpā tēsō jī kōni anī rīmbā yīndē lōtī jīmā nirī hiyōng. Tene minan dosu ji guwani, ani ndweja dan jiri nyi ba, teso te peje da dhani, ani nganso tadeji ki bari. Tene dhal ta tereng luti ji nande dan dhani nganso sanji chagi chik tene chua di kanyo sepa ina. Tene tami la, nganso tene tami ndweja da jiri nyi ya barwa, tami la ndweja da jiri nyi ya bari. Tene teso la tami ndweja da jiri nyi ji chepar da kanle yas, peje ki thoni, sahi zo chiri. Tami ndweja da jiri ki chepar te. Kandegi yas, te jish. Tene nyingba, tene nyingba da kandre sabay yina, tene ngimi yorwa, yang ngimi tela, ngimi ndwejali yorwa, ngimi jidre yorwa. Tene ngimi ndwejali da jidre nyingi yang chepa da kandegi yas, da chwa nyingba yin. Chwa samba da kandre yin se dila, tene tami da jidre nyingi hibi gajali jidrips, raja da janribu jese ki jis, gara da trahi jitrabi yitrips, jidrips, yana jidrips segi bi jinsen kandre. Jishat jinsen hiyat yuwebi ki minte sura ji drip sabar yis. Tiin dala chwa ta ndasun yin. Ndasun kuala tsamakit ni saki ki naro. Tene londo jima nal nga sun nyan jayon chahi dele.
1: Lianchen di zongzhi dang hiyat danyen jangzo pincho dang jiso da juyin zhong nam cho dayamu.